Wilujeng enjang wonten Bu Marlena nggih. Request mergo Trisno lho, mang wis ya. Mergo Trisno ne. Matur nuwun Bu Marlena. Boleh ha sarapan, Mbah? Nggih.

0: Bayangan kalau mbah sing sing nganu wit bae wayu tapi ne nyepres kalau mbah.
1: Kok iso nyepres sih lho? Nyepres piye?
0: Anu, anggame kan dikitu kaya enten nanune kaya nek apa ne iku yo kok nembange yo api lagune iki yo penak meke. Nganu nyapa lho tok grup.
1: Duwe iku duwe lah. Lagune duel lah.
0: Bosen ya nembang dhewe Mbah iku ingah-ingi ngono ning ana.
1: Cetah, ono lagu ingah-ingi bocah mbek tolat.
0: Dhewean boyo tolat-tolat ngono terus mari ngono nembang. Sayang sayang wong bagus tak sayang sayang kalau Mbah.
2: Ion butuh nama domain.
1: Eh sapa sing ngomong iki? Nek ono sing ngomong. Serem. Lah iya ana sing serem. Saya kong berarti kan sing nyanyi wedok.
0: Wedok. Tak wong bareng no moso nganu lanang ngomong wong bagus.
1: Lho lah iya. Lah iya saya
0: wedok to sing ngene ngono lah mbek guyu-guyu ngono mbek. Wah. Anu ngono lho, Mbak. Lek mboten enten ya moso lanang kok muni wong bagus ya.
1: Lah makane iki sayang, sayang, wong bagus sing tak sayang, sayang. Oke.
0: Gempo ngoten mawon singkat padat dan akurat, bae satungan dan gede. Makne sehat lho, Mbak.
1: Iya.
0: Terus
1: amin.
0: Di samping sehat duwe akeh, terus ndang klis gede.
1: Ora cilik.
0: Aku iki dongane khusus Mbak, Mbak.
1: Iya.
0: Iki anu kok bengi iki pendek terasa turu mendungane jenengan tok.
1: Lho nyapa ya turu wong.
0: Lah kok turu kan dongane ora mandi.
1: Mandi mandi wis ala yakin. Yakin mandi. Wis turu wis.
0: Siang malam hanya doa yang kupanjatkan. Wah.
1: Terus.
0: Tuhan lindungilah dia yang kusayangi.
1: Cita itu ikut dungo powet kok dipanjat.
0: Lakukanlah kita berjuang selamanya, selamanya. Ngono lho, Mbak.
1: Oke. Matur suwun ya.
0: Gempon wis terima kasih, selamat pagi sayang-sayange tak aturne kagem pamireng sedaya mugi-mugi dados kang lipur nggih.
1: Amin.
0: Matur nuwun sampun pedal lipur.
1: Amin. Nggih, matur suwun, matur. Muga-muga laris, matur.
0: Oh, nggih.
1: Ya.
0: Sugeng siang.
1: Heeh, kalau laris ya to, muga-muga wae iki apa jenenge dagangane wah iso membludak dagangane membludak sing membludak kaya sing tuku amba-amba dagangane muga-muga ndang tek maksudnya seperti itu. Oke yos wis jam 09 kurang telung menit dah, wah ora kroso anjene kok. Warung gaul gaul gaul gaul. Oh, pedot cobi male. Wana buruk miningse. Assalamualaikum warung gaul. Buruk buningse. Buning sikse. Loh, urung tutup ae gimang lagu. Walah iya. Pantun? Dulur-dulur ayo ngurungoke matun lagi jagongan. Iki ceritane awake dhewe iki ngepreng matun. Wong iki ngedoli wong tenan kok. Oh, lho iwak kok mau endah sitok. Kayak ono sing pedes, Mak. Kayalah ya. Lagi sibuk matun gue ya dah. Matur suwun. Ki undi mang. Salam kagem Bu Pandan Bunda Tiatin, Mama Darmi, Mbak Tanti, Mabak Mulia, Mabak Muliani, Mbak Supatemi, Budime, Mbak Yayan, Kagem Bae, selamat bertugas. Lagune Cowek Lumajang. Cowek. Cewek kok cowek. Warung Gaul.
0: Warung Gaul.
1: Gaul, gaul, gaul.
0: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wilujeng enjang, Mbak.
1: Wilujeng enjang ugi. Napa
0: awak? Sepundi pawartosipun, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Wau, kenging napa kok mlebu kok ya.
0: Lah nggih, dalem mboten mireng, baik. Kula mireng ten radio Bupanan-Bupanan ten. Ayo. Iki mboten mlebet.
1: Walah, ngono ta. Yo lebok nggih.
0: Nggih, Mbak. Monggo. Kula pinaraken, Mbak.
1: Nggih, matur suwun. Mencene kok kadang sinyalku ngoten. Mboten napa jeneng. Nggih. Mboten mesti.
0: Nggih, nggih.
1: Pripun?
0: Asrep apa, Mbak?
1: Dalem. Wah, no woman. Anyep tenan.
0: Kok kada sik kathuken kala wau.
1: Wah, kandhani sikilku sampe mengkeret.
0: Sadean apa sih mbak njenengan, Mbak?
1: Ora dodol apa-apa. Kok nah iki lho, apa jenenge
0: napa, Mbak?
1: Botol apa ya?
0: Dodol tenong.
1: Dodol tenong. Dodol tenong. Anu napa?
0: Dodol tenong anu kae.
1: Lah iya. Mboten negeri cadean.
0: Terus dodol omong?
1: Dodol omong betul.
0: Ora enteki.
1: Ora nek oh iya betul. Lek dodol omong ora nek entek yo pancen.
0: Nggih, Pak.
1: Nggih, lek dodol omong iki ora nek entek.
0: Nyuwun sesekarane nandur sabar, Mbah.
1: Nah, iki, iki. Iki. Tegalane pirang hektar? Sampai duwe tegalan niku pirang hektar. Nandur sabar bareng.
0: Nandur sabar mah nggih, Mbah.
1: Lah iya. Duwe tegalan pirang hektar aku.
0: Tebi sih, Mbah, wonten sih, Mbah.
1: Nandur sabar. Sik. Nandur sabar. Golek itu sik. Ono. DJ Arwo to. Apa
0: pinten hektar nggih, Mbah?
1: Lah iya. Wong tegalan mek rong bau, bau kiri, bau kanan.
0: Bau kiwa tengen, Mbah.
1: Lah nggih. Ancene
0: sabar. Sandiri sabar, Man, Mbah.
1: Aja sampe sabar kuwi apa ku kalong, entek, betul.
0: Kalong, entek.
1: Kita harus tetap bersabar.
0: Nggih.
1: Oke.
0: Okay. Insyaallah, Mbah.
1: Iya.
0: Nggih. Terus napa, Mbah?
1: Ya supaya awake dhewe kuwi iso apa jenenge menikmati hidup.
0: Nggih.
1: Ah, lek awake dhewe kemrungsung ora duwe sabar isine meh apa ngoyo wae kok. Nyambut gawe ngoyo, ora bersyukur. Iya toh.
0: Nggih, nggih.
1: Ngasal salam saking Bunda Riyati ni Mas Ayuku sumaning Dewi Ati. Aduh. Loro. Loro.
0: Sinten sing mandalang niku, Mbak?
1: Loh, Bunda Riyati.
0: Oh, Bunda Riyati.
1: Lah iya.
0: Lah nggih dalang, Mbak.
1: Kandhani yo. Dalang lho bocah iki.
0: Dalang napa niku, Mbak?
1: Rusuhan.
0: Dalang rusuhan.
1: Ora iku.
0: Mancing masalah.
1: Jo, gampang mancing masalah. Le Bu Riyadin ki anu kok, apa jenenge? Le wah, ki belajar lang ki sanu. Wis termasyur tersohor. Kandhani.
0: Termasyur nggih, Mas.
1: Sudah tersohor
0: terus. Dalang milenial, Mas.
1: Loh, kandhani yo. Dalang milenial.
0: Nggih.
1: Aya.
0: Badhe salam nggih, Mbah.
1: Mangga.
0: Agem Bu Sri Purnomo kala wau nyambut minggah-minggah Bunda Riyatin. Bu Sumiatun, nggih, Bu Marlena, okay. Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Wonten Pak Eko kala wau, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Kagem Pak Jono, Kang Grandong kala wau, Mbah, Kang Ateng, Pak Indah. Pak Darmanto, Bu Anggi. Bu Tati wonten Lahore, Mbah.
3: Oke.
0: Mas Faris. Kagem Bu Satiah ingkang wonten Singosari, Mbah.
1: Iya.
0: Sampun Mbah kagem sedaya ya kemawon.
1: Oh iya.
0: Mbah sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sampun ngaten mawon, Mbah. Matur nuwun Mbah.
1: Nggih, matur suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ki lagune coba sih, ki bener apa ora?

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana

0: Aduh, ya apa anjene ya wis tuwek budene ya. Dadi ya rada menggeh-menggeh. Matur sembahan wong tos pundi badhe bantengan malih napa mboten. Lek nggih monggo diketik mawon. Bantengan. Budhe banteng sing akeh diketik dhisik. Lek gak diketik ya gak tawehi bantengan, ya aku ora kate joget maneh. Ayo diketik meneh. Budhe banteng. Ngono ya. Caranya supaya saya mau banteng lagi diketik budhe banteng ya. Tadi tak puterno bantengan. Yuk, tak hitung siji sampai siji setengah. Oke, okay. Ya, ayo sapa sing ngetek budhe bantengan meneh apa ora? Budhe banteng, ngono lho. Aduh kok angel temen sing ngetek ngono ae ya wis lah, kesuwen iki ah, ayo.
1: Abang iki spesial.
0: Asik.

teman-teman uang yang kang sampun follow akun TikTok Ibu Deming nggih. Diketik saja iku wonten layar kaca panjenengan. Diketik kemawon BUDHE spasi MEY nggih. Monggo dipadosi. Sing pundi budhe akune sing tak dudohi.

0: orang nganggu dan watesi bubrasake.
1: Gila menika gending saking CI ulang reh nggih ingkang sampun kula aturaken ing kuang dhar panjenengan para pamirang. Jam kali dosa langkung 48 menit waktu Indonesia Barat. Kula nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami nika. Tasih midhangetaken tasih manunggal ras kalian kula pentofeng misbun ingkang badhe request-request malih. Monggo kula trenggal-enggal request nggih sami nika Indonesia niki menang nggih. Terus niki enten Budaryatin niki ana Brusri Purnama. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Togan. Kula nyuwun tembang Podang Kuning Mas Togan tansah sehat keluarga tetap semangat lan sabar matur nuwun cok kuatir sangune menyusul yang ke-14 nggih. Ana buleha pisan iki mang wis mode gebong nggih Bu Sri Purnomo di tenggo nggih Podang Kuninge ingkang badhe request malih nggih monggo iki ana Podang Kuning mang di jaluk Bunda Riatin Bunda Riatin Bu Sri Purnomo masyaallah timbang kok diseneni aku mbek wonge ya ya wis jangan dindi telur ya tetap nang kene ae.
0: Angga. Mat

Gisaking dalu para pamireng niki nggih enten ingkang sampun request nggih. Kula wacaken riyin ingkang sampun request niki enten Bu Pandan. Nggih lek sampeyan wonten Bu Sri Purnomo, sampeyan wonten Bu Pandan. Nah, sampeyan waktune WPL. Assalamualaikum Mas Taufik, nyuwun sesekaran pangkur palaran kagem sedaya pamirang wilujeng dalu selamat sehat sak menika waktu ini warung lapis perapatan dateng pundi cak pentol nggih cak pentol niki ketingali enten repot karepotan ngenten nggih kaya anu dundang gesurowan iki lho persiapan nggih pun pokoke matur nuwun kagem sedaya kemawon kula aturi enggal-enggal apa istirahat ingkang sakmenika sampun paripurna anggene nyambut damel terus ingkang sakmenika tasih midhangetaken nggih sugeng midhangetaken sedaya kemawon.

0: Ponggo seneng ati krono kowe padha ngesti dawuh senajan mapan ing Pulau Majethi ora kendhat nggonmu gegladen olah piloroku bakan uragan kadigdayan jaran ing mangkule yen wis kasinung aja sekti olah rasa olah roh kanggo mbebantengi jiwa lan raga ing tembe prayoga deduga dora lan kowe sembo aku matur nuwun banget jalaran no. Aku duwe pengangkat sarto aku kepingin kowe-kowe lan kabeh dadi menungso kang piguna gelem tetulung marang sapa samane ngagesang mula saka iku sepisan meneh sithik boko sithik uga kowe kabeh telaten lan kowe sabar apa kang dadi ciptane ati mbok menawa bakal kasunan kula yen ana unek-unek matura siji wae semoga rehning pun mausi dados muridipun Dwi Haji Saka menapa ingkang dados pangantenipun Dwi Haji Saka sepisan dados cecataning malah ingkang angka kalih menawi benjang kula sampun saged nyecep ngilmu ingkang sampun kula badhe nindakaken menapa ingkang dados pangandikanipun Guru Haji Saka migunani dhateng mangsa langkung
1: kaya mangkon
2: menika leres Guru Haji Saka rumaos cemeklong saklebetipun ati sareng kula nampi sedaya dawuh sarta kula calepun Guru Haji Saka mugi-mugi sedaya dawuhipun Guru Haji Saka saged kula antuk memayungkan hancaran kami tamu dan kula nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi ing mangkene pun kula saged dados tiyang ingkang migunani tumrap bangsa lan agama.
0: Rayu gomie
3: kejawi saking mriku kula sampun mituh menapa dawuhipun Sang Guru Haji Saka kanthi olah kridaning Belaraga sedaya sampun kula tindakaken awit penuh kejawi kanggo namengi diri pribadi saketa kangge pitulung tiyang ingkang bituh rupaken dhateng pitulungan
0: deduka kuwi wi
4: lan malih Guru Haji Saka kula badhe ngugemi napa ingkang dados kawula jenengan murid Haji Saka menika kedah bantu dengan kula kinulung lan pacinawan menika badhe kula tinggal
0: kaya mangkon matur nuwun kabeh ana tetembungan angin kang gedhe kae bisa ngrubuhake omah kang ringkih tanpa bedane nafsu utawa amarah kuwi bisa njirit uripe manungsa kang tanpa pepitungan kegayuan kang sampurna kudu nglewati panggodha lan pangrencana nanging kabeh kuwi aja ditampa kanthi nelongso jalaran kuwi mung coba ya lha iki sengaja aku kepingin medar kebab sing perlu kowe ngerti kabeh sawetara aku bakal ninggalke Pulau Majethi satemah aku bakal mulandara ing Pengangkah aku bakal ngejok mbah mengko yen wis tekan Pulau Jawa ana kedadian apa aku dhewe ora ngerti mula siji antarane muridku mengko tetep ana sing keri ing Pulau Majethi jalaran tak pasrai jaga Kiai Rukmakala lan sandangan dene sing tak pito ora ana lolone kowe semua.
4: Rumaos awrat menopo engkang dados dawuhipun Guru Haji Soto. Najan to mriku wujudipun sandangan lan kusuk.
0: Iya.
4: Menawi mangkenipun kula boten estu-estu nindakaken jejiban utawi raos tanggel jawab saged kemawon kula salah satunggaling murid ingkang sampun singklat ing tanggel jawab pisan ingkang angka kalih sami kemawon kula menika boten nuhoni menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Soto.
0: Tembungku katonake tanggung jawabmu kang setiti.
4: Piye?
0: Kowe dulu prayoga lan dedukro dere aku wejo mung wae wanti-wanti wantu-wantu dawuh kabeh para murid dadi pasiksa sawise Kiai Rukmakala lan sandangan tak pasrahke marang Sembada ing Purumajati sapa wae ora kena njupuk anane pusaka lan sandangan yen ora jatenge ya apa nono Kiai Rukmakala uga sandangan prayoga tetuko lan kowe dulu ayo nderek aku ngejo
2: mung nek kados ngaten mung
0: sampeyan to sampeyan to.

Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000, nek jewer ijo kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.

0: ya gini wani pepitungan karo kue di kue bloko kue kita takoni kok
1: nggih
0: mung pasrah kok
1: iku putra saking Medang Kamulang
0: kaya ngono
1: nggih wong ngerti
0: ratu
1: ditakoni ora
0: jujur
1: lho lah sik
0: ora jumbo karo manganmu
1: iya iya nyur pangapunten ngantos kula temen ndak kados kacen awit kula mitulungi dhateng tiang-tiang
2: menika Pangeran Daneswara.
0: Pangeran Daneswara putra saka ing Medang
2: Koles.
3: Ini lekasipun badhe semeng kalih wanita menika. Tapi emanipun wanita menika mboten tresna satmah badhe dipun raos.
0: Dadi putra putra saka Medang kang asmane Pangeran Daneswara kepengin ngayunake wanita loro iki.
4: Boten setunggal. Anak kula apa sok kula?
5: Niki si mboke kula.
4: Lha niki mboke.
0: Dadi iki si bumu. Si mbokmu.
4: Nggih.
0: Lha kok ayu mboke karo anake.
5: Sampeyan niku ngresani kang sak Esnu. Sampeyan ku ngantuk.
0: Sik ta?
4: Nggih, Mbak.
0: Coba.
4: Jejer dok. Meripata bangura ya ayu-ayu.
0: Oh iya. Jebul si mboke wis nundung.
4: Kok kenapa nih? Sampeyan lamun ngoten ta. Kula niki mboten nundung.
6: Anake sing nundung nae.
4: Mboke mboten nundung.
0: Lah no.
4: Ning wiron. Nuwun sewu
6: ya.
4: Ya
0: wong wis tuwa kok nduk. Nggih, njenengan sawetawis ditunggake nggih kula Haji Soko.
4: Sampeyan ku sing
0: nggih saking
4: kula
0: Majeti.
4: Saking kula Majeti. Kula Majeti, Mbak. Majeti. Majeti.
0: Majeti ampun majai.
4: Ngaten nggih, kula matur nuwun. Kok anak kula tak jadi perkosa.
0: Oh.
4: Lah kula niki nulungi, ora mboten trima. Wong anak kula niku diatang-atang gitu. Contoh, Mbak.
0: Ojo aduk sarung, Bu. Oh, nggih, perkara matur gambel.
4: Nggih.
0: Dadi perkarane ajeng seneng kali anak sampean niku.
4: Nggih, kok dikebuki wae.
0: Sampean nggih dikebuki.
4: Nggih, mbok kula dipun piloro. Dikebuki sampean aku contoh. Halo, Mbak. Halo, Mbak, nggo contoh, Mbak.
0: Asmane Larasati.
4: Nggih.
0: Niku pun duwe bojo napa dereng?
4: Malah sing prawan tingting.
6: Halo.
4: Besut prawan tingting. Prawan tingting. Nek mboke rondo tom-tom.
0: Dadi sampean iki rondo.
4: Nggih.
0: Dereng ampun mboten gajah bojo.
4: Mboten bojo kula niku pun pejah pun pirang taun ya, Nduk.
6: Mbak, angger rondo ngiranti
4: bojo. Heeh, ya, Nduk. Wis iku lho, Nduk. Tahun
0: 2015 lho. Niki nuwun sewu pomo lan kira-kira sampean kula paduske bojo ngoten pripun?
4: Ndak ento sing nganggur.
0: Wonten.
4: Mbak, ora apa-apa lho, Mbak.
0: Niki nggih wonten dudu anget-anget.
4: Dudu pe anget-anget.
0: Lah nggih, katemben bojone pejah.
4: Padha mati.
0: Nggih. Pripun nek sampean kula gathoke pripun?
4: Nggih kira-kira kula tak nyawang wonge riyen.
0: Nek umpama sampean isih gelem duwe bojo, mengke kula sing tanggung jawab.
4: Tanggung jawab?
0: Nggih.
4: Tegese.
0: Ha nggih mengke kula jodhoke
4: kali. Kok ngono to? Piyaine pundi ngaten lho? Kersane sing mbok ngertos.
0: Nggih. Ben ngerti? Nggih. Lah niki dak wong. Cocok. Cocok.
4: Iki jodho sak estu.
1: Ora apa. Lah jodho yo, jodho yo jodho.
4: Sampeyan. Ora, ora, ora,
0: Bon ya termawon, nek wonten napa-napa mengke kula sing ngayomi.
4: Oh, ngoten.
0: Mergo niat kula ngejawa saking kula Majeti. Nggih. Nggih panjen kula niku kepengin sepisan ngangkelan jagat.
4: Nggih.
0: Monggo loro kula kepengin tetulung dhateng sama samane ngagesan.
4: Lah menika luwih saestu.
0: Ya ning niki lak pun mlebet wonten ing wewengkon Raja Medang Kamulang.
4: Nggih. Wah,
0: jare ratune niku wau Dewata Cengkareng.
4: Nggih, leres. Nggih niku kereng. Mongso lah ya, Mbok. Senengane mongso wong.
1: Mbok. Mbok. Mbok.

0: moso karo wong lanang.
1: Sojo-sojo nek sing menungso kaya kae iki opo?
2: Ambak kaya ngene iki gedhi enak lho.
0: Alah enak opo?
2: Lah dirak opo ngrasake?
0: Potong aku kaya dadi nglandoh ngono.
2: Lah nek kowe ngrasake ora gedhi rak legi.
0: Ora nek buta.
2: Wah iki
0: opo kok gelamet tak jebet.
1: Rugi anjel nggih.
0: Telak.
3: Nggih kula sing tak.
0: Kowe tak padhele kan sadane nang sinuwun sago.
3: Ya sadha.
0: Kowe pecah kowe pecah ana kere-kere pas kowe bali-bali lo kaji bakal jamin
4: nih
5: apa
0: tanggup ngipi sanjene melek cepat urune nang tangih kelakon tetep kowe pengen dadi korban
5: kon sewu
0: aja sewu bolak-balik sewu terus
5: punten sampean iku mbok eling
3: eling apa
5: eling sote mati
0: sopo
5: sampean
0: aku ora iso mati
5: ya ora iso mati
0: layaku kematian kentir ning kali ngantru
5: ati kok sampean iku ora waras edan sampean
0: aku sapa kan edan aku ora edan
5: apa
0: koplak
5: nek koplak
0: wis ranti sawetara ya dadi atur